0: Đứng ngoài nghiêng má quậy là nó mẹ ta lấy với người nhà không hả với ha chứ nó mẹ già bố ta chứ là bây giờ có ai xí xả miếng xả luôn mà đây là khen tê ở đây quá xả miếng bà ấy nhất định số chứ ở đây quá vậy nè ê bà về giờ coi na este áo gì không
1: đã coi bà cái chú tao nó mà là ông em một nói ông em có ngang novio del mundial là bao giờ rồi là đi sao thì kêu mình để tôi chơi như trang lý tham mà sao để bạn tôi lo rồi sao mà giờ để